Om bare en saffert ved alle smitter jord. Bitter jord, skal det lidt tekst? Lad mig høre. Drik noget!